0: ことコロコトコトコロコトコトコロコトコホそこでもどこどこどこそこでもどこどこどこそこでもどこどこどこそこでもどこ
1: どこそ
0: こでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこ
2: でもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもどこどこそこでもど